5 horas na 46 minutos que Micho wa Musumbunu kuma kumambira ni umune siku ka wana 2026 kushwaka ina ke mungisiriku wa ke matimba ni ntamu shirikona ku lanza nguna siku lantiri kutani angana dropendra Biden sawaka baisufu asikutiva ndila lea yona shumpaka kona ke la kutikitwa ke kona ke ma bintu yungu wao

ukakhuhle kwa ukhongela sawuthi ngela shawudla sha wena hi leswi mina ni swekisa ku swona makhofu sengwana ke vangana mngala studio nguna mushekisa ku yini makhofu kambe ko hi ankama wa radio wa karata va hepimelile afikile taka nta miramba na nwanawo kwa mitla musala leswi mushekisa ku swona makhofu kumbe matsawu kumbe nwanani mbita le munhu munwana ni munwana a iridza ku pati swekela leswi leswi mina ni swekisa ku swona makhofu le kaya ka mina a kozinya ka mina vala kozinya ka munwana ni munwana kuti munhu wa handla tamanda se leswi leswi inga mashekelo ya mina ya makhofu.

0: 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa kochukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Mtumili bako emiso provinciale Gaza na chopangalato kona mgonduka dropa da chai chai. Katolso rashni 10 minutu, ramba miranda mabunda maungo nguchichopi mitzikari.

Mitsikari ngitsedi wa radio Mosambiki mitsikari rushini botela nthlanu wa ma kasichimbe mchan tano wa va tsimbitsa mimova ni nthlanu ni vararu va manega manzana kama police aditi kuda Mosambiki mwa province ya Gaza ndi kama viki mambidi hukuwa vanga manwa na vachitsimitsa mimova nhanze kamlayo va mwanengo vakasanga tsimbitsa mimova va disete usuki kongola kwa vatsimbitsa mimova yawa yi kuma hekile nguko haka kuwa kuta kuchula nita mtumu huma poe sachitarato nkutumisana ni nito nila kota uteke itimu wa provinsi ya Gaza kota kupumba tipangota mimova muwa staratuni mtangeli wa titele nako nita uo nilili watamatsimbeleli muwa staratuni hambi ni mningilo wa mahungu wa nito mapoe saliti kuda Mosambiki muwa provinsi ya Gaza Carlos Makwakwa haumbato kene nguko haka makaya kwa watsimbisa mimova vawa olila chitaratuni vasingani mazumbela kutsimbisa mimova kumekunu kwa watsimbisa mimova vadisete usuki ngoka siku ngowa kukungumiswa maka ya kona ka miti yata uteti siku wata kuwava na kuwata kwa vehlamula nguona ubihi uwa. Amu wa Gaza kunga de emisili mitumu ya kuwa kulondolwa mafu ya lisima mahuma kukamgudi wa chibutu uchilumba ditiku kumbu uchilondolwa ngukupu na ditiku da shina idona kudishengi nguko mhaka kuwa kusingani mdilu wa gezi wa enela kuwa kulondolwa mitumu wa. Ku emisu waka kulondolwa mitumu ya kuwaneka ukalaka mchima wa janiru wa dine midi ya hukada una nsanaka kuwa kudi unikile kutura nguko haka si kakuwa kungwani kutsolo pete la kamdilu wa gezi kakalulea ni katona. Kaji yambi mungu wako takuchilonda tuwa sitinzi ila takuwa ngu ulonda tuwa mtumu wa nguwati lave kakuwa nkona. Nguku wako mane kakase kuli nisigotu sa kuhambana hambana kwa takuwa kuhlamula chikara tuchia. Mtangi liwa nila kuta aki ndani ka provinsi ya Gaza pa shkwal jemu. Ngomba kutokene kaji yambi mungudi ule ya nguwa utaku na uchilula misalatu sitinzi ila kwa usikota kase kuwa useta hameni kulava michini yenga wa iwe nhekela nguko ha ka uya ungaoneka ka ona ukalu uleya kuchivangeka kasiku nhekela ka hombi nguta tinene katila nakoni ta ukusi ta kuponi dishengi. Mfumu wa didropa adasho kwe muwa provinsia ya Gaza nguwa ukalaka mchima wa julu utakuchidi nikutihita ka hombi nguta tinene katila nakoni kupalalisa uningilu wa mdilu wa gezi ka nganga wa seshtu bayru ndani ka didropa dilea kaya mbimu seku kuleketetwe maposti ya wamano wama kungumisa ti mdilu wa gezi kama nava ukupinda chipimcha dejo wama kilometru kota kuhlamula kuvilela kava hanyi diti kukatele na kunukulava mdilu wa gezi ka nganga wa seshtu bayru mtangili wa mfumu wa dropada shokwe au mbili tokene haanzika kupaleta uningili wa mdilu wa gezi nguwa kambi kota kuna kuchilota mitumu ya kulava kuchukua tisakasi kukungumisa mdilu wa gezi wakama zumbelu manene kuwa utumisu wangu chitsungu Jose Moyani au mbili tokene magaya kupalalisa mdilu wa gezi kava hingiva seshtu bayru nguwa kutela kava na kasi kuwa apia nguwa mtumwa kona utimbila kasi nguwa kutumisa na kamfumu ni kupuni ya uningili wa mdilu wa gezi ndani karitiku da Mosambiki ndani ka provinsi ya Gaza kupinda kachipi mucha muni wa madzana wasiya saku wasitumisa kama mtumu wata uzula sihaka ngusiya sino wasi pakelwa kadile media hokadona kama district yo hambana hambana ndani kama kungu ya kulawa kuseta utumi wa chitsungu sana kwa kuduni kile kutelela na kama tiandambe kadile media hokadona makungu yawa ya kupakela sigoto siya sino wasi seketela vadoti kuoyo seta mtumu waona ku maneka kasekulini makungu kwa kuningelwa chipimu cha 80 wa mabuti kumweko ni maridi ya kwa vizula nguona si haka hawa manu uvuna chipi mcha kupinda 10 mili wabadoti mama nyo kasiva chilonde ta mtumu uwa ka makaliyo hambana hambana mtangilo nila kutata uzuli wa si haka mwa provinsi ya Gaza Bilizario Bashita ambalito kene kaya mbimu kuta kasena kuchilonde ta mtumu wa kuwa kututula vatu wa valonita kumtumu wa kuwa kasi vadini utari hambi ni kuwa vadini kutinigetela ka humbe nguta chinene kachile na kuvikisa tigonite wata kuvachiti amukela kakuwa vana seketela makungu ya wakati lembedia iku kubindula chipimucha 25 mili wa matonelada. Kwa tatu msalaka Bashita, nguwa kasi mtumu wa uzuli wa sihaka utakuchilonde tuwa ngunzi mansima kama distritu ya Masinjir, Limpopo, Bileni, Sheshai, Shokwe, Nia, Chibutu.
mahungu ata bolwa maomba mahungu andane ka provinsi ya Gaza ngwa kasengwa wako lula misomitawa ya misakaniyo hambana hambana yeto tsansa media ino wakombisa provinsi ya Gaza ka titel na ukase ni mpigizano wata misakaniyo tsansa mbili ngusemo sasi kolwa itako na ino londe tandane ka provinsi ya ingambane ukela kangivela uwa utako kamita wenga wa ilula miselwa mfumo wa provinsi ya Gaza nguomba kutokene kulava kuti hita ka hombe kuti tatinene katel naku nikuonela kwati mapasi ya titariti ya tinowati kombisa provinsi ya Gaza kakuwa kuna kota kuwa kuvekiswa nikuwa kushoni potela naku ni chigemo chela naku ni tanga ya kuwa vekongo makawe na mepikisano ya ya tamisa kaneo tanisa milingu chemu cha sikolwa governador wa Gaza alfeo nkuna aombili tokene kuhumela ka hombe kuti tatinene katel naku ni mpikisano uwa kufanda kasewa kuti hii ta kukhata katela na kuno kukombisa uthu unene hambini kuwa kasi vakombisa kuwa ide vathu vakoni kuchishonipo cha kuwa vadini ku ulonda tanghwatela vakakongona tie kusigemo hambini milayo ya kuwa vasengela kaona msakano uwa vachikombisa provinsi ya Gaza iti mahunga timalula msiri kwa kukombisa la kamitsikare nyasi mamwanhina uya na ngombe ya 15 yora shika thenga ya Gaza mitsikare.

Bogele kabera na mabuna kuva na odi kamet ma hung malba ku provincia gaz in 14 horas ni da ka 17 minutos meran kuva kem set e ku pagalata ka imbimu ka no ku pagalata ku change na hichle tela 14 horas ni 30 minutos kuva e ta kuninga tenga ya ta mi second yo jan sami di kuva ka hizi wa tetunga batu kumadala ku kuman ku akadvik kwa waka titel na kwa ni saka niyo tansamidi ngo bola mikonto ni tumwa ni tindi ma iraba kembi mumu nksetu chenchu lupako young band kila kunuwa inyarimi ngulo kwa chimpele mkata ngo ngono kenu kena kumimara lupako kwa kempele hii ngwana na kwa ati kota kuwa kungava kukumani kwa kadviki kulundiswa mti loolo micha tutindibo kwa mbarambara kato na kula kwa kem de rantulu enga titana luna ichinga de ni tsangana kunwa mikanju ni ibali ali tako na lichi phalala mpiku wake hikukunwe ko ha mtini manka kuna ichumba mwaya na udumwe ho.

Uche jirba ku El Francisco loko na chigudisa teleleva chuana kuvaka loko na chitmina balaba mitumu ambingu wa chisika tika wafana kuva vatu mana wa chukumbula mtini wa chukumbula makungwa wa mgava mava maha tita kuwa vatu mila balaba si guadza kuva vamana kuvaka vati tmelana 14 ni 30 minutes irabati dumiri nyantumbo ni mtenga tamsika nyo tansa mini wengsetuwa unenemu.

Mitsikari mungiswa chiticha Raji Msambika kula sasamele kwa zela katila nako ni ndima ya totsan samiri katsukure nyamsi msungu makaheta kuna yo nguyeja amua provincia ya Gaza semita wa inu akumbisa provincia ya Gaza ka misakanu ya vanana vachikolwa ni nyambanu kukela ka mkivela utako se ilula mili kuva ina kuka wazina uwa hata kuyeva ya maneka kampigza nujia kulupfaro veru wa Gaza sengena tangela kutitila nako ni tabela klasifikativa ya kampionatu ya segunda divisão kuchemo cha provinsi ya Gaza msana kakwa dipakete mtawa klubi di Gaza kuma bola mararu opu kata shamulu kuzimilani ka mkivela uwa ungapinda ayongo na misungu ya tsima tsima katenga ya bola katukule nyamsi tenga ya kumanzana kati udumiru nyantumu kamichini kumaneka amara budu ya ngati kushola kuingiseti unene

0: Lexi ngadi khadina mara mhungu mbaka to kenya muwa province ya Gaza se yilula misilo mitlo yo tsi fanela kuva ya komisa province ya Gaza kamisa kanu ya banana va chikolwa yi no wani ukhaloni ya nyambani ukhala ka mgivela uwa utako ngona ho mitlawa ku hambana hambana yina va i disatisani ni mthangelo wa province ya Gaza ku anga peka nzeve ka votselela ngutungutu va va kubona va tlaukanyisi to kenya velondela mthumo wa wingu hakula veka konkona kabibu ya kona alfu kuna haumbile toke ni vala weka kula weka kuvana na vava kusingani vava vanga engetelwa kumbe kuhungulelwa tanga ngukutia ngutiti tsimbiswa ko ngumlayo uwa ungavekwa ka misaka ni yotsa nsamide haumbile kamba alfe utoke ni hanzi kakuve vihungulelwa tanga kulwa mwenye mwuvanga ni ngoma pasi uhinga aona amanene titi ngoma hakukasi vea papashwa kayo misaka ni ya kwa nani ya inyambane
1: no proceso de seleção dos atletas que reforce as medidas de controle na documentação, de modo que não tenhamos casos de falsificação de idades e identidade na participação da nossa província na fase nacional, porque isso pode manchar a nossa participação.
0: Mas o malumbaco, mtengelo wa provincia Gaza, alfe unkuna chombo mbakasi ngu titla veka kukuva, Gaza na maneka chukomiso ngu hakula veka kwa ngu kona. Hichangadi ya masuwa ni mahungu watu ya disikuda nyamsi ya balwa hinata ni mamwenye na maomba kutitokele mailanu niyo misaka niya yato tsansa midi kuna vaku dini chipimo kasi cha 178 wavava vano vahidi wona vano patana kukukela kwa balwa mahungu vava vano asakana balwa iya humangu varana watlauka nyisa binu utangili uchemucha mwa provinsi ya Gaza wano kongomania inyambane mkla wako wano dano kukaravana unakuka nguwa zina watako titiko msa utokele vana hoka inyambane heto minova yako wana yadu ndisikudia dawazina kubavana maneka kamipikiza nuhi ya iku ya lisima. Maila nuntu tsansa midi kami tumo ya lana kukasi ni misaka nuhi ya niye inyambani. Mta uchamula kunguta udaha nguomba kutokene vwotsi wava maneka ku di vava lumba kumta uno ya inyambani. Vaka mazumelo manyeni tokene vya pikiza nangu hakula vya kukona ni wamwenyani vaditi kwa ayawa mahungu inga ningwa kasi ngu ui kukari ya udaha yu wanela kubana na wabachikolo nyal son cosa e kwanga temsa token to situla mile nkuvava e kubona va maneka ku idiva athlete nga umoma nguvana na mama wapikizana ni nyambani vati hita nguhakula veka konkona mazumbelo awe atauda hongwa wa iku amanene Nelson Cosa umbil token va hova mwana mangalwa la nyana ku dot kambi tumagato hi hukanya va veve va daha nguchukulu veta nguvava maneka kukasi valika kulula misela tiela na kunuku maneka kwa weka wampikizana nguwa
2: Avatsongwani deshi sikula kusungula kadi ya 25 ate data la nyamontla ni maya avaliation la linene mailane ne matshamela ya bona tanto ke bona va trainara ben aloko va vuye ma treino va mai wa massage va observariwa alwe ya kumekako ani lesão qualquer anzala ku lwa da uni amimeri le ifanela ku itendera a situação ya ma lesão mailane ni leshi kada ntsongwane a switisa ku swona
3: akuna mavadzi swo swa kuna lwang atikhala kwa konya konya ku va tshamisekile ku va ta famba nyamba
2: De la paraka akuna lwati khalako hima dzedzedze ntamu tantu ke alawa ma dzedzedze ma registara ko hila ya mkhohlwane tani hiku inga nkama wa xirame maji amakinina mkhohlwane niku hi va konselara swa ku thank you va tsama sempre vane ama GC va konselariwa de la paraka isana registara a situasyon ya gravidade
0: Ma tri malumbako tari yata udaho yuanela ko kawaiya ya kunia inyambani kuvaiya pikizano vamwani ngo mbang misaka ndi vana va chikolo yino kata mduvela uwa utako kasi vo namana na vava vamaneka ko va chila ku kongomania inyambani vomba tokene va tsakile ngo tutatene ngutia to tselele ti mahwa ko ngumta wa uwa wata uda ngo ku hambi ku vanga lwala nyana ku dot pasikuri ku vaveda ho ngo chikulu veta va chibulani mtumsani kuloti ne Nikola Mkavela va tlamsete

ibungirikete dimenye tumukubana uri kambet tenga ya Gaza kasi ive tenga ya tamsekano yo tsantsa midu tenga Gaza nata na yo lokuchina kisi yo rashka imbibu ke kuni 14 yo ni 42 minuto je maraka kena e chukumakala tumukset na hi chemala tata kuba totse utako na uchitukungwata ilitwa kutu tako na tichi londi swa kasi gonzila ya inene niko na ndala simango tuta tenene mkiseti maneka na uchipaka mtenda kwa kundi natu na unika njima ya kubaka lungi sela tuwa hiku tinzima tila na kundama bigaro mino bayi waka niko kusika kaldi na shodi tambo patanda banawe yangu chikolwane ndaba bawako kadvigdwa ikodo gutisa katgonzo melen kubaba na madvigdo humula nana baba ndibona batakunda bachitula msela kubaba maraka katetela kuni mi second year tsansa bidingu cha mocha sikola wa provincia Gaza nova na ichikuka kukoma kuni wa inyambani tongo wa dzina zekambras

Utshintshe kuba kho Filipinya sabela ngloko achi vumbatsane. Ini 14 horas nem 54 minutos da tela kuba kambu kset. Ita kuna katenga gas kuchina 15 horas ko ndan kanka manhã kambu kset kuba e ko tsbisa ko tuta kuna tjumela la provincia ya Gaza. Kona ho hitaka kambu kset kuba hitibata kwa tdema tota kuna uchitu kungwa tilingu tita kuna uchitu ndisi. Amarika kuna uchwangla tana mtume chochirich na uli bazara tina mtume kututa tina kwa uamkala kwa tuwa wata kuna wachiku ya ntela badan kuba vasha wa dududu wata kuna uchilundi sadona kabike tina mtume kuba uzumba na unini sofofa zala mwa manzara madan kuba ke ulundi sata uba sisi loko ke uchisha msa suji wa tina mtume kututa tina kuba umanaka na uchisha msa manzara ni baba takuna wachiku ya ntela madan kuba vasha wa dvidula diwa ke utakuna u linadu kusengela katitila kudu basi singutu utakuna tichivuna goto tati nene lirandu uchechu utakuni juan bat ilabatila 15 horas kubai kuninga tenga ya Gaza.

0: uchenjelo bako João Bata ngloko na chitpata ni mintumo ya radio Mozambique lamso doachi ni 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Ira mama remo Ibrahim ni Miranda mabuda kwa vai kabla tenga Gaza ungsitu nene.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a província ya Gaza.
3: Ingsati wa Raji Msambiki ya losa ni kukweze la kambimu hita kweta kamba tengaji tichi lumba kulita mdeda nyansi mvulu 24 ka agosto kadile mirele 2026. Kupatika kamdilu wa gezi ngudini kachibutu mwa Gaza kusangela kakuwa kuemiswa untumu wa kulondo la mafu ya lisima. Ntanu wa magumi ni ntanu wa vatimbitisiva mimova ni vararu. Wamanika manza ni kama poi isadi tikulia Msambiki ngukuwa vangamano wa jitimbitisa mimova hahanzi kamlayo nukuwa vadisete usuki. Haia, misungwa tenga chitichi lumba kulita mdia da nyansi tenga ngalula misenu tumero ikamwa humira na mabunda. Mariamu Ibrahimu, akwa nalila ni kamichini. Hichikata tenga ya tuka mitikari ya nyansi na tenima hungumamba huku kupinda kamunu wa madzana ya sigori so dhulangu sona sihaka sina ningelwa kuwa kuvuna vado tumamba jistiritu yo hambana hambana sana kwa kuduni kile kutala na kamati ya ndambi kadilembe diya heu kadona. Kamselo kadituda mtumisani kuluti Hortensia ya Mathavele.
4: Muwa provinsi ya Gaza kupinda mune wa madzana wa siya so hambana hambana so dhulangu sona sihaka sina pakelwa kama jistiritu yo hambana hambana kambe ndani kolava kuseta kubindulwa ka sihaka msana ka ndambi nga shanisa lembedia hiku kadona. Kama kungu yawa, kuna pakelwa kambe mchanu wa magumi ni magumararu wa maboti hambi ni maredi iyo zulanguona sihaka. Kasi kuna vuneka kupinda 10 mili wawazulu wa sihaka wawatumako ka makalo yo hambana hambana luante hambi ni kaminambo. Mangwe wa mazisi ilwe ngu mtangeli watauzuli wa sihaka mwa provinsi ya Gaza Binzari Bashita au mbile tito kene Kongo Meto ngu wa niketa mitamu kumeku setela mitamu yawe kuwawe bindula hambiku zula sihaka ngutinzi la tati nene hambini kuenge tela di bindu haku emelo akutito katilembidi ya da 2026 provinsi ya Gaza iho kaka 25 milu wa matonelada ya sihaka. Bashita au mbile tito kene mtumuwa utsimbila ngutu kama distritu ya Masinjiri, Limpopo, Bileni, Chaichai, Shokwe ni Shibutu.
5: Neste momento, a província, com este processo de recuperação na pesca artesanal, vai receber mais de 80 embarcações e mais de 400 mil kits de redes que vão ser distribuídas ao nível dos distritos que foram amplamente fustigados.
4: Mailano nita kuuseta mtumu wa wozula sihaka. Hihaka nzila ya inene. Dilembedia, ikuna pakelwa mchano magumi ni magumararu wa maboti. Kongo Meto, nguuseta dibindu kumbe uzulu wa sihaka msana katindambi. Awanaka ambetito kene, kuna engetelwa dibindu da sihaka kuhokaka 25 milu wa matonelada. Etito loka machi ya Ebenezari Ubashita, mtangeli wa chigawa chihanya lako tadibindu da sihaka nguche ya mchua provinsi ya Gaza. Chichamusela tamakungu ya mfumu ya kuwa kupakelwa si ya suzu languso na sihaka maboti ni maredi hambi ni simwani kasi kuengetela mtumu wa kumbe kukulisa mtumu wa msana katindambi titinga shanisa dilembedi ya hiku kadona.
3: Hechi ya masoni nitanga chitichi, hii nata ni mahungo mamba kukutanu wa magumi ni nitanu wa vatimbitisi wa mimova. Vama nika manza nike mapoi saditi kuda Msambiki kukua vanga manwa. Ndani kama viki mambidi mangapinda vatimbitisi wa mimova, hahanzika mlayu nukua vadisete usuki. Rogerio Madede.
6: Mchano magumi ni mchano vacheili ni vararu vamimova vangotwe na kona vesekelo nguma poisa kama fiki mpidia wa mangapinda vachulumpata kuwa vangamanwa vachisibitisa mimova vasingani mapepa atifanilo takona ni kuwa vamanwi vadi manwi kasi vadi levile chitratoni kungolwa kavatsimitisola ya vamimova kuhumela nkuhaka mtumu wachisecha wa hombe umuwa kunguma poisa chitrato kukutumisa ni chikani kisushanyela kukona ta mimova nguchi mo chediti kubota ngu inatrum ndani kaba kungo olwa kasi ni skanatu songwa kungu tingu zata mova amua stratoni mtangili wa didavida kutumisana kama poisa ni chutungu amua gaza karlu shuma kwa kwa omba tuto kene vosa wavanga manwa vachisimbisa mova vasa nganti fanelo ni wavanga manwa vadile vile kaso chisimbisa mova vote vawe palitula mapepa kwa siku wa vekota kuwa reasha mula kamiti ya tau tetisi karlu shuma kwa kwa tsa msata tuto kene vanaya masuri vachima hachisachecha hombe kongo baka sikuwa kuhetwa moya wobiha wava zimbetako ni mimofa stratuni vasika kama zumbelo ama nene
7: zako ku vege nshashametu kama poisa lesha kubavijenda au uone lele ushopa shopping kama vigila malanzaka kuma kawanyinga wabani lava kumuwa kwa stratuni wangwanyani kuchela mmova na wanga na makarta ya kuchela yon wangwanyani lava chela kama mimofa na waa kankele magwala ka vikilinga hela kume kuma chuma mbere nthlanu mune lava vanga kumeka na vali jele mailano ya makayo le I vikilena lona le hela ka ntsengwa kona u fana no lo wa vikilelia machuma mbere ya vanhu nthlanu mune lava kumeka kana va kumeka na vahlamule mailano ya ku chaela mmova na vanga na makarta niku chaela mmova na vakankele madza
6: iti matswi akaro zwa kwa kwa mthangeli wa didavida kutumisana kama police nchitsungu kumando mo police mu Gaza achibwa tangumi thumwe vai maha kukongoma kasikulu iswa vava vatakova chimsa mmova satano vadilevile hambiro vasibitsa ku mmova vasingana mapepa atifanelo takona
3: Raji Msambiki msiru provinsi ya Gaza chikamba tenga chiti chilumba kuditambia da nyansi. Chema soni, natima huma mbakumhuku upatika kamdiluwa gezi kangudiwa chibutu mwa provinsi ya Gaza kusangela kakua kue miso mtumu olondo la mafuya lisima. Tamsila mahunga wataka dituda mtumu sanikuloti. Chudumiru ya ntumbo.
8: Amu wa Gaza kwe misilu mitumo ya mgoji wa mafali sima ni ya chumbuzu danwa kudishengi kwa haka kupate kakamdilu wa gezi. Kuna wa kude misilu mitumo ya ukela janiru inga uanga pinda. Hawa kumanika kuo kuchilula miselu wa titele na kuni michini ya kona ya inga wakasi idika mazumbe lova yisi tumi kwa haka kupate kakagezi. Hahanzika tona mtangilu wa shamula kongu mitumo ya migodi mwa provinsi ya Gaza Pascual Jim. Atamsala tito kene chikaratu cha homingu tatinen iwe kuhiaka makalo hambana hambana wa mamarika kuwa machigaya mafu. Mafu wa mahumesa kukasi titomba titifano kubatisha viso hanzi kariti kwa loko kene kuduhomelete uhia uwa kuwa nikili kukwe miso watu wavangi wavangatima nikabachituma kakupo nikile ya. Jimu wa umbeleka machanga tatu kena habiku wange miso vava wa mamarika kubati mtini wahole lwa malenya na idotu ya kubava rakota kutipindu kaya tautumi wawe.
9: Anko ponera sos nel caso go yatira ina itiri sa para go ita considera go tira tingi vini ni magezi ya go enela vini mate e sos a magezi amasiku enela sa amuna go ya ke muto wa magezi wa kulu wa mfumo ga kona a o se go helela wa ka hatiri e depois a himati ma a kama go go meka andambe kuhulungena mati mawone tela isingingi ama bomba lao makoko kumati para kupeta a fabric chuma yesa ku a empresa inyina kutira entao nfoso kutira waini kukalo ngisirwa mchini kuchile ama fabric ya mambiri lesitira kusosu ku amba ama insayo nugu vekitela a mchini ya nyuwani lumuka kukoka mati nugu lungisa shuma ya kwa suku a empresa za suma kutira hila shura kwa kwa
8: Matumalumba kumitangu la shamula kukasi nguta migodi muwa provinsi ya Gaza Pascual Jim achombo mangu kwe miso waka mitumu ya mgodi wa niya chumbuzu uwa umanika kuchigaya mafu kuna tumbula sisi kuhusa lisima kusina shavisu hanze ka litiko atia tumela kambimu ya ka ukalo wema sitime la sama atini ya shungwen kunga pasiso nitu kene kuna tavisu wa mafu umanika kumajibindula niya chumbuzu wa mtamu kuvame kungu miso hanze ka litiko
3: Nkano wa magumi ni tiko po nitiraro seti tibalisili kuwati maneka fasini 2026 ikuntumuwa hombe wata ushavisi unu mahuani ya marakweni. Rushinu Botela.
0: Nchano mungume wati kombo ni nchano nitera rongo tu watu akuna atiditi balisini mala nukubati banaika kama mkufu wata ushabisono wa na uchilondi swani wa Marakweni provincia ya Maputo ka matikuwa wa Mbataku. Tikomboni tiwa atita akuna atichilondi sa mabendo ambana ambana maila na kunita udibi ambi tamigoti ufaka chita udoti kumweko nita ushopa shope ambi ta ufuyi dipinduda ushabisi kumweko ni kuningela mintumu kwa mbada mbana kayona. Dungudiwa dibedi zivisu wangu Fruchensi Novela. Anumbaku imti onla kuta machapu ni dibindumu wa Gaza. Au ambaku titakuwa kayambi mutukumpotua. Utitita kuna atichula misela malani kutukubati ya kumbisa mintumu ya tona ka fasindu jimili vintage. Nikona Novela. Nguwa manika kuna chumba titakuba ka iambi mutikumpuri. Tiamela kubati ya manika na titi tikumbisa ngutila yenene. Hapukuba mangababa tangana nisikaratu selena kuni tinda mitu watikabati dumela wa provincia ya Gaza. Novela. Wapeka tzeve ka tikumpuntu mitisana tizalisa malani kuba mchukubia tati tizalisa ka imti uwa onda kuta machapu ni nipindu mwa Gaza hambi nguka minti onda kuta ukosi nguche mocha mpandishtritu.
10: Alembelele ene 58 wati empresa manga tsalisiwa lani ka direção la indústria e comércio malava ko kufamba fasi lembelele ama empresa la ka setor ya manyingi kuni varimi kuni mabatira kuni turismo vaxavisi vanyingi valava ko kufamba fasi lembelele e tsembele swaku lembelele te empresa matavuya ni ma resultado ya kutsakisa ku tlula lembelele linga ndlula a lembelele linga ndlula tsakisile porque a te empresa lete risikotele ku xavisa ni ku hamba ma kori pa va tlhela va xavisa se ilava ku te empresa lete loko ti famba fasin ti lungisa ma produto ma saseka poko fasin ku ta ndlula vanhu vamanyingi vamatiko va ta lava ku fona swaku hi ntswini swi bindzula ka Gaza ku laveka ku hi ti lunghisa na hi swi tiva swaku hi ya ka fere internasionale.
0: Matwimano baku Frugensio Novela na chombo makutula msela ka provincia Gaza kwa maneka ka fasi 2026 anu waka si na nkubwa wata ushabisi na uchu melela kuni wa Marakwet matukwa wa Mataku.
3: Ndani ka distritu ya Sho kwe mwa provinsi ya Gaza kuoneka mtumu wa kupalilisa uningelu wa mdilu wa gezi. Mtumu wa kunota kuchilonda ukalaka mchima wa julu uangapinda. Tlamchila mwa hunga wa ita nidi juda mtumu sana kulutiru zari umadede.
11: Doropanika shokwe amuwa Gaza ukatilika mchima wa ungapinda wa julu mtumo wa beta mdilo wa gezi seistu bairu ya didoropa dileya kutoka kachichikati seikukale zutipandi tutsimitisa mdilo wa gezi kamnava wopinda digumida makanekene kamkongometo wala wakushamula kuvilela kamdilo wa gezi mdida wadava hanyi wa bairu ileya mtangili wa mfumo wa didoropa da shokwe achamusetito kene kubetwa kamdilo wa gezi ka seistu bairu kuni mkongometo nakona wala wakuchukwa setila nako ni mapakelelo amdilo wa gezi hagarika chitsungu uze moyane adzisili tutokene mtumu obeta mdilo wa gezi saishtu bairu dropa da shokwe utimiti swangu kutumisana ni kupuni ya magezi nguchiemo cha ukalo wa shokwe.
12: Estimamos que até agora já se conseguiu fazer acima de 10.8 km da extensão. Portanto, que pretende-se que se melhore também a qualidade da iluminação naquele bairro, mas também pretendemos que futuramente todas as ruas tenham a energia, tenham, portanto, os candeeiros da iluminação pública.
11: E de mal, sim, amtangueli, bom fumo de roupa da choque, José Moiane, a tibua tangum tumo obetam de lua guesse, sexto bairro e de roupa de leia. Amtangueli leia, bom fumo de roupa da choque, a chamsa de camtito que nenhuma dawa, cabetua mati com a leia, sexto bairro, com uma cascua, chitsungucha, bairro e leia, e chicota cascua, chimana mati, ou maca, mipopim.
3: Winsedo dundeka wa Raji Msambiki nguma hungwe wa hegemeta tenga chiti chilumba kudita mdiada nyasi hawa ingatakamba mahungu mambu makuhuku wa kupateka kamdilu wa gezi kangudi wa chibutu mwa provinsi ya Gaza kusengela kakua kuwemiswa mtumwa kulondo la mafiali sima ka ukalulea hitili kambe ni mahungu mawombo mba kuhuku wa kupinda munu wa mazana ya sigoto so zulanguswa na sihaka ngusia sinu wa sinigelwa kava hangiditi kuka majistriti yon hamba na kuwave useta na nikukulisadi bindu dawe dauduti amuwa província. Tenga ilula misili tumelo ikambangu Miranda Mabunda, Amara Mariamu Ibrahimu, atikonla nikamichini, mitsikari.
2: Yendisile Tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Wote kwa ratim sabik hino kinsi ora shini kinsi bino chete kuninga tenga gas ni kumbaka kwa mgo tuta tinene kwa kwa na ili kwa kwa tegu nitsila tuwa tinene ta wengsete hidavana ichi kuninga ujenji na ichila batila kuba yuichi adura mchini na antana nosana nmane kwa hii kongu makunu wa shimui ku ya mana mtumota kuna uchunuliswa ngu mutengeli wa aditiku Daniel Francisco Chapu amarika ku Ukanduleya, urubako diti kuda Mosambike.
13: Wa I Umberto Benfica kumikuwa mba wazimbu ngulo kuna chiembele la provinciano. Mbaka singu ngwana na waditi ku amsinde okaru wata kuna chukuka kubake alabatela mitu. Ala nikuwa kempela na mba afuna mwaya wakwe.

Uchinchirba kuma dala lo kwa chebelela shimurondo ka mirubai wa kilba ku mufulu ini kizi orashini 43 minutu kwa kukwe mkuseti marika ku na seudu mile mtumuli wa wana wa manza tenisimangu tulashina nukwa kempela umarika na uchikongo ma mtini kuba uya wana ngamu kuba kempela uyalu ndi sartindiba kwa mbarabara kato na kapike kwa kumarika ku na uchika de mtumuni tumwa kwa ati nikuwa na ndala simangu tutatina takuba uchudipa mtumu uchudipa tindima chota kuna uchitru ndisa kuba kempela unaba umana kujisa mwaya wa wena inaba na hii chisma mkisetina chukungalat mwala nukuba hii kutisela tindima ati wa ti nene tu atitakuna tichitisa bindu bikuvake hii peka na nzewe kutatiana Gwembura bakuka yembimo e ma chumtsango kuloko na chita ti pata ni mi tumacho stitch ndawaka bela zango

Mchawa wa jaka shkulo kono keva chitpata kwa kuni mtumia chwe chitichi na wachi pakalata ukala kuni wa Trapanika Baira provincia ya Sofal bala nukuba wachi ninga uchenche wa utaku kempela mna uchutisa gondo manyauka mwikset yalo batela kuba zasa zora shi kuninga mahungo nguwa tena nasional kapika chie bala takuba hita kuninga makuchubal baku mtangalo tiku da Mozambique na chipanika kuniwa Drapanika Shimoyo to provincia ya Manica mbele nkuva tengela makungu kare wa mataku kempela na machundiswa o kalo ule ya Seychan Digdane kwa kemraba kukaia mbiemo Never let you go. Vamos ver a single Leran.

0: Bulangalakaya 2026, Balatono Change, Provincia Gaza.
1: Inkseti yamukela kuloswa kambi mwe hita kuni mwani ndima ya mlangoloko unangalakaya dibindar radio msambiki ntu provincial ya Gaza makunga mlangoloko wa mune ngali sima uchenje wa wena hambi nukugulata ntumbunuko wa mwa provincia witi naku nikuwahi ningali sima vaya mbelili va provincia ya yamukela kuloswa kambi renda mabunda kumbisa kumlangoloko wa kuchuone lala michini juwa kizungani kasudimanu bindulu wa Jaime Vanesio ni usekateli wa Carlos Matsinyi.
0: Kara radio wena unangalaka ya 2026.
1: Sana kwa hidi zivile kama vike ya umangapinda. Ababa ya kufa ya mbeleli ni tinda ndo tia tino chachula kampiki za nuwa wangumbata ya mbeleli kari lembedia. Kumakunu kwa hipalu shakambi tia kumako. Diku yongo wa matumisa kuwa usawula nukua uguleta mwembelela kuza kisa kudi vike di mwane ndi mwane. Yemela kasi kuwa udivutin muhatila kwa kuinkona kadi vike dia dingapinda. Nyans, hena kungumisa maguma mbidi uwava ya mbeleli vabanga ya mkela mavotu ndani kadi vike dia. Kambi kumbula, kama gumambidu wa embelele vangamana mavotu wa mangi, nguwa wa chipi mchadi gumida wa onavano wa visa ulwa. Mbunzila iya, di votu da wena di onga di kungumisa kwa guleta muembelele nuhu chenche wa kutakisako, di tanisa kasi kuwa muembelele uwa, apasisi wa kwa maneka aka grand finale ya mpiki za nunangalaka ya kandemide da 2026.
0: Fukani, unangalaka ya 2026.
1: Kambi mwia hita ku Najima Hamtetele wako kusaula vana kongoma kasi magutika wana mpiki za nuwa. Ababa mwani vana wakasi vachiemela kusaula ngumu hangitiku. Difiki di mwani ndi mwani hina wahiziva wakasi vangamana mavoto ni kutanisa kongoma ka finalisma ya mpiki za nunangalakaya. Mundila iya hiemela kwa wings tu hilomba nzevi kwa kumoku hilongo loka ni kuwa uziva mua muembeli wako takisa ku amane kakodi kwa nako haka divoto da wena. Kambi kumbula divoto da wena hudia disangela kungutu tatineni kwa hata kwa disanisa kwa muembeli wako takisa ku amane kakitu lucho kata chetele nako ni mpiki za nuhu waka dilembidi ya heuka dona mudia kambiti mutani saku kuwa sengela kakumana siwa su hambana hambana hanzika kwa amani kakasi adika finalisma ya mpiki za nuhu nangalaka ya kati dilembidi ya 2026.
0: Unangalaka ya 2026.
1: Uwe atifisisa emangana kudote nako tamsela ndani kadi viki muhangiti kungukuwa aningwa kumbimu nukumbe wa disivoto dakuli sengela kakuwa atanisa kwa uchenje wa mutakisa ku umaneka masuni. Mundila iya, voto ya wena ikonda kututati nene hamini kusekatela mwembili wa kutakisa ku. Kodi kwa ui tumisa kukuwa usaula uchenje wa kutakisa ku, nguye ima hakasi kuwa utanisa kwenye mwembili wa kutakisa ku, akongoma kuwa amana tia kumshu ya kwe ikukongoma kagala finali ya mpiki tanu nangalakaya. Mundila iya, muhangili tiku, usengela ngutati nene katili nakoni kuhumelela kamwe mbili wa kutakisa ku. Loku uchisawula, nguwa wakasi utanisa ku, uwa mwembili wa kutakisa ku, amane kakasadi jiti mungu tutati nene kutitela nakoni mavoto hagarika difiki.
0: Unangalakaya, Balsan wa ombe wa uchenje, provinsi ya Gaza.
1: Hini kupinda kamunu wa magume wa vee mbelele, vasengela waka mpiki za nunangalakaya. Hawa mwanene mwanene mbelele, afana kasi kwa ati hita ngututa tinene kakua itza kisava hangliti. Kukwata kumana mavoto, yawa mana usengela kwa akongoma magutu kampiki za nuhuwa kadile mbidi ya hiyo kadana 2026. Na isi kungumisa chipimucha magume wa mbidi wa vee mbelele, avava kasi vasengela waka mlongo lukuwa, hina waka mbihi kumbukisa kuwa vamwani. Vaya sikwata kwa wamana mavoto. Mundila ya wamano kasi vasinga kanta wa wagumi mambido wa imbelele wa mangamana mavoto ya mangekadi fikidia. Mundila iya, chilo lingisele ngututati nene kwa utanisa kwa mwembelele ni uchenji wa ukutakisaku ukongoma kuya masoni kampiki za nuwa unangalakaya. Mandu shpro, achi shami na shawena, kodi kuya kwe iu kapa zero doji. Jala guasheni, achi ngwenza, kodi kuya kwe iu kapa zero trish. Tony Chisanga Sanga achi mazunga, kodi kuya kwe iu kapa 04. DJ Cesar achi shindotana, kodi kuya kwe iu kapa 05. Brother Lewis ni Sister C vachi ahi donzeni, kodi kuya kwe iu kapa 07. Shofista achi kusha kusha, asengela kamlongo loko uwa adini kodi ku iu kapa 08. Kulondeta retorno achi Maria adini kodi ku iu kapa 11. Kodi ku UKAPA 16, ilumba house bongane achi nilo sile. Kakalaza achinakombela mashaka asengela kamlongo lokuwa ni code ku ukapa 17. Kulonda Mr. Genuine achitakura ni code ku ukapa 18. Mr. Jiketo achiurombo ani code ku ukapa 20. Mr. Mungwambi ni D-Boy bachikutwala basengela kamlongo lokunaka galaka ya ni code ku ukapa 21. Code ku ukapa 22 yilumba Dr. Meat achiloko nirila. Código UKAPA 23, Ilumba Betinho, ativata salavaco. Jobinho, Nishiunda, Asengala Kampikizanua, Nicódico UKAPA 24. Young Star, Ati Shikutsanzile, Asengala Kampikizanua, Nangala Kaya Academia de 2026, Nicódico UKAPA 25. Kulondeta Lewis Bizou, Ati Cacilda, Nicódico UKAPA 27. Abilu Biliati, Ati Shihanyanini, Código yakwe i UKAPA 28. Lurdina, achi Tenzeleka, ani código UKAPA 34. Achi Londedon Guster, Wamuzove, achi Katango, ni código UKAPA 39. Kasi futura doutora, achi Orenzeveta, ani código UKAPA 42. King Manyanga, ni Uchenje Ndambi, ani código UKAPA 43. Avava, vai embelele vava vakunga diva dini kurinze laka hombunguta tinene kaku wadi voto da wana dichija tia ikuli hanyula weka mpikiza nuwa unangalaka ya kadembidi ya la 2026. Kaya mbimu, hina kuramba, kwa heze vava embelele vava kasiva ngamaneka badini mavoto ya mangiti nguta tinene haigarika diviki. Homba kasi ngu 20 kansons manj votada ya simana. Iku magumambidu vava embelele vava ngamana mavoto haigarika diviki. Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima ntima.
0: Kuva usawula wo asterisku 744 kardinal.
2: Udeket hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, upala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku in wasawula.
1: Loko udipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegação. Uyasaula delegação, yia ikuyo na nevela kwa usala kayona, hawa membele luwa wena amaleka kwa adikona. Yingisa mihando ya mpekeza nguwa, yote migivela nguto wa titi dimitia ditumisa kukachi tichichia. Inkset. Kaya mbe muhina kuramba kwa uziva, chipi mcha magumi mambidu watindandu, nivaye mbele livakona, avangamana mavoti wa mange kadifiki dia. Kavijazi maposisao, himana malanzele, ni uchenje jealous down, ni kodi ku UKAPA 15, angamana chipi mcha munu wa mavoto.

0: unangalakaya mpalsan wa ombe wa uchenje provinsi ya Gaza.
1: Engsetsi ungadivale kuwa muembeleli wa kutakisa kune uchenje wakona kadifikira nita kuota maneka kwa kukaleo fana nuwa kulava kuwa kasi uti ningetela kakua usawula nkukua votu ya wena ngoena itanisa kukukula ni kuhumela kamu embeleli uwa kadesima posisan wadi viki himana uchenje quero ser eu. O Unicode UK 31, o Chilumba Joaquim Celso, a 43 de uma voto.

0: Unangala kaya, mpalsan wa ombe wa uchenje provinsi ya Gaza.
1: Ini kutamba kumbilu ya mwingiseti ya kata seku wa iduma hawa. Ngukuhala kudziwatu umimbeli wanitakisa kwa kungena nga humelele. Mavoto ya walala kumaditza nisili kuwa mani kapri meirisi maposi sangu. Ini kutamba kuhina ngene mwimbeli wakutakisa kwa ahoka kachitulichia. Primeirisi maposi sangu wa diviki di ahoka dona. Iku mwimbeleli ni uchenjo nga mana mavoto ya mani kadiviki. Kadilembe dada 2027 ulumba. Kamba mga divali, kuwa muembele ya kutakisa kwa ya masona chimana ya kachitulu chofana ni chia kumekuhumela kuhokaka finali ya gala lembe diya heuka dona kula kwa usaula nguhati lave kakoinkona. Uvota, usi divali kundimaya kwa ivota, itzimbila kala mbimu ya 23:59 minutos ya wazina wadiviki dimwani. Kachitulu chokata, heomba kasingu primerisima posisan wadiviki kunichipi mucha 1,803 wa mavoto. Mama numa voto ya wa ngumwe mbeleli aku vafundisi auwa ijulio ntamele adini kodiku ukapa 33 ama nichipimucha 1,803 wa mavoto atati ngamutsanisa ukadiviki dia akongoma achingola moku mambidi chitulu cha primerisima posisan ni kutsanisa kumaneka kasi finalisima ya mpikizani uwa unangala kaya kadilemidi ya 2026. Uchenje uwa vafundisi. Nguwa ataku achipeka nzeveka vote vafundisi. Kwa kambimu ya kuwa kasiva ningela dituda chizimu. Vava wavomba dituri. Ngukuwa ngu hanka dituri diya vano sikuwa ataku wagundisa vahangitiku. Hambini vanana katitela na kunitigondo tu hambana hambana tau mungwana wawo.

0: matimu ya siku.
1: Makuma mbiri ni mune ka agosto wa 1991 Ukraina aticha tiko rakululeka kandlangano ma Republika ya Sovietika.

0: kama timu ya siku nyamundla itsunzukile aku dichaka ukrana swanga khululekile ka nthangano wa matiko ya Soviet makale indeke makuma mbiri ni muni ka agosto wa 1991 matimu mabalwa dalla migdad matoloko ya matlhema kombisi wa Mario Martins ka ukavudele bya Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

Mwingiseti wa kuranza kahi ndlela le ku vuyiseli nongonoko special informasa hi ta tlangela loko hakunene mahungu ma ku fikelele hi tindlela tinene ku nga ri khale hi ta ya kambe kwa antena national ku va hi ta ku fikisela mahungu ya vusiku kasi hi ndzhaku hi ta va hi landza ta mintirho ya vuhaxiximu xa xitiko xa Dzonga.

0: Ikilua lweyo nailika 21 horas na 30 minutos tanila itsemseka kona nkarwa kuva hikuma nkatsakanyo wa mahungu.
1: Xitiku xa dzongeni.
2: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wa ntlhanu 21 hours 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa dzongeni.

Mbale pukisapano Chamango kwa nyabizi Nyabizi mbo atindine Mifuna kwa bilisa nusu ndiku Umwa kukuloza kutalirini ne Kankalamba Kamba kalama chibese Bakundi pakubali Siyafu wapa